0: kawasan masing-masing di seluruh daerah, saya minta agar perkara ini dijadikan keutamaan.
1: Dato Dr. Muhammad Arifin menyatakan demikian pada program Community Lestari Air Plant 2026 di Membakut. Program itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan melestarikan alam sekitar selain membudayakan amalan menjaga kebersihan dan menyediakan kemudahan awam yang selesa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Seorang pelancong wanita warga China maut selepas tidak sedarkan diri ketika melakukan aktiviti selam snorkel bersama ahli keluarganya di perairan Pulau Pompom Semporna pada Ahad. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintendent Tam Hiap Puah mengesahkan kejadian tersebut. Dalam satu kenyataan, Tan memberitahu, dalam kejadian pada 12.30 tengah hari itu, mangsa berusia 66 tahun dari Yunan mengadu tidak selesa sebelum meminta untuk menaiki bot. Ketika berada di atas bot, mangsa tidak sedarkan diri dan diberikan bantuan pernafasan, namun tiada tindak balas sebelum dibawa ke Hospital Semporna. Pemeriksaan doktor mengesahkan mangsa meninggal dunia selain mendapati mangsa mempunyai sejarah penyakit asma sejak 10 tahun lepas. Siasatan masih dijalankan dan pengusaha pelancongan dinasihatkan agar mengutamakan aspek keselamatan. Proceeding inquest bagi menyiasat puncak kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir minggu ini diteruskan dengan pihak yang terlibat melawat lokasi kejadian di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Dato' Mustafa Papar. Lawatan itu adalah yang kedua selepas kunjungan pertama pada 11 September tahun lepas. Korona Amir Shah Amir Hassan tiba di lokasi pada 10.05 minit pagi yang turut dihadiri Timbalan Pendakwa Raya serta peguam mewakili pihak berkepentingan. Beberapa saksi dewasa yang terdiri daripada guru dan saksi kanak-kanak turut hadir. Lawatan itu bagi mendapatkan kefahaman lebih jelas berhubung keterangan terdahulu melalui gambaran dan rujukan secara langsung kepada keadaan sebenar dalam insiden malang yang menimpa Zara Khairina. Semua pihak terlibat mengambil masa kira-kira 3 jam untuk meninjau lokasi itu sebelum selesai pada 1.30 tengah hari. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkasa inovasi dan penyelidikan apabila membangunkan teknologi rawatan air sisa akuakultur berasaskan mikroalga. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi menerusi perkongsian di Facebook, inisiatif itu bukan sahaja berpotensi membantu menangani isu pencemaran air sisa daripada aktiviti akuakultur, malah membuka ruang kepada penerapan teknologi hijau yang lebih lestari. Kementerian itu menghargai usaha UMS menghasilkan inovasi berimpak yang menyokong kelestarian alam sekitar serta memperkukuh peranan institusi pendidikan tinggi dalam menyelesaikan cabaran sebenar masyarakat dan industri. Sumbangan 23 atlet Sabah mewakili Sabah pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun membuktikan bakat sukan negeri mampu bersaing di pentas antarabangsa. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sebahagian daripada mereka turut menyumbang kepada pencapaian Malaysia meraih 9 pingat emas.
3: Jadi, alhamdulillah daripada 23 anak Sabah ini, mereka telah memberi komitmen yang begitu baik, yang begitu bersungguh-sungguh, sehingga menyumbang kepada kejayaan negara Malaysia.
1: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Antara penyumbang pingat, atlet karate dari Tambunan, Adiola Faye Robert yang menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dalam pada itu, Datuk Nizam memaklumkan Sabah menyasarkan sehingga 600,000 orang pada sambutan Hari Sukan Negara 2026. Sambutan itu diadakan serentak di 6 zon pada 10 Oktober ini. Sambutan peringkat negeri akan dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Padang Istiadat Pekan Tuaran.
3: Sukan ini kita mau jadikan sebagai budaya hidup setia sepanjang masa rakyat supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang sejahtera, yang sehat, yang cergas.
1: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Bertemakan Sukan dan Teknologi Kecerdasan Buatan, pelbagai aktiviti disediakan termasuk senam aerobik, larian dan jalan kaki madani, isukan serta virtual reality taekwondo. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KKM dicadang beri insentif bermaruah kepada pegawai perubatan berkhidmat di Sabah, Sarawak. Sabah perlu peruntukan lebih besar untuk sektor kesihatan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Raja Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan.

kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Wow.
1: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya. Soldier.

tentangan pukul 8 pagi tadi, sebanyak 21 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi tadi, dengan Batu Pahat, Johor meningkatkan bacaan tertinggi iaitu 188. Dan selanjutnya berita, sudah 48 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, dan 5 kawasan merekodkan kualiti

0: Janji Rock.
1: Baru teruskan pukul 12.13 minit pada tengah hari. Selamat hari untuk yang berusaha kami di FM Stesen daripada anda. Dan untuk menanti, untuk hari yang menanti lagu-lagu rock, jom berhibur musik Siapa yang Janji Rock sehingga pukul 2.30 petang ini. Baik, kita mulakan dalam pertemuan kita musik Siapa yang Janji Rock bersama dengan Kumpulan Search Mentari Merah di Ufuk Timur.

Baik, terus dengan ucapan ke 0199 49038. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara sepanjang Jaju Rock sehingga pukul 2 petang. Baik, kalau tadi bersama dengan kumpulan Search Mentari Merah di Ufuk Timur, jom berhubung bersama dengan Handy Black musi lagu Tangan Hitam. 12.18 minit tengah hari.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada perasaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresi Malaysia serta Kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama pengantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Janji Rock. Boulevard of broken dreams where the city sleeps and I'm the only one. Teruskan bersama kami, Janji Rock. Welcome to my life. Janji Rock.
0: Baik, untuk sekarang pukul 19.30. Terus bersama kami di Tau FM, Stesen Belanda, Rusi Segmen Janji Rock. Jom menampilkan kumpulan amuk dalam semak.

Malaysia Madani bersama-sama dengan saya Muhammad Kunurizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Pekan Lama Membakut berpotensi diketengahkan sebagai lokasi tarikan pelancongan menerusi pemeliharaan nilai sejarah kawasan berkenaan. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kawasan itu mempunyai nilai sejarah dalam aspek perkembangan perniagaan dan lanskap setempat yang wajar dipelihara serta diberi perhatian. Beliau yakin langkah itu berupaya melestarikan sejarah dan alam sekitar daerah berkenaan sekaligus memberi limpahan manfaat kepada peniaga serta usahawan tempatan dalam mengembangkan aktiviti ekonomi mereka. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui RTM di Membakut. Datuk Arifin berharap potensi Pekan Lama Membakut dapat terus diterokai sebagai antara lokasi yang menggabungkan elemen sejarah, alam sekitar, pelancongan dan aktiviti ekonomi setempat. Kongres Pemogun Kebangsaan MNC mencadangkan agar Pemogun diiktiraf sebagai satu identiti kolektif tambahan bagi masyarakat pribumi Sabah. Presidennya Tan Sri Wences Anggang berkata cadangan itu dikemukakan sebagai satu pilihan tambahan di samping identiti etnik yang telah digunakan oleh komuniti masing-masing. Tan Sri Wences dalam satu kenyataan menjelaskan identiti kolektif mempunyai kaitan dengan pengumpulan data demografi serta perancangan dasar dan pembangunan sosioekonomi. Pada masa sama, MNC menghormati penggunaan identiti Kadazan, dusun dan identiti komuniti lain termasuk peranan pertubuhan yang mewakilinya. Cadangan Memogun turut mengambil kira Deklarasi Memogun 2024 yang ditandatangani 77 penandatangan termasuk 64 persatuan etnik daripada kumpulan Dusunik, Murutik dan Paitenik. Justeru MNC berharap cadangan berkenaan dapat diberi pertimbangan dalam konteks kepelbagaian identiti masyarakat pribumi di Sabah. Seorang lelaki tempatan ditahan polis dalam ops tapis narkotik yang dijalankan di kawasan Kampung Bukit Nenas Sandakan 4 Oktober lepas. Berdasarkan hantaran Facebook IPD Sandakan, suspek berkenaan disyaki memiliki dadah jenis syabu dan disyaki memasukkan dadah tersebut ke dalam tubuh badan sendiri. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Suspek dibawa ke pejabat bahagian siasatan jenayah narkotik untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1992 dan Seksyen 15-1-A Akta yang sama. Jabatan Perhutanan Sabah dan Jabatan Hidupan Liar Sabah memperkukuh kerjasama dalam aspek perlindungan dan pemeliharaan khazanah, flora dan fauna di negeri ini. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah. Kunjungan diketuai pengarahnya Muhammad Sofian Abu Bakar bersama 4 pegawainya serta seorang wakil WWF. Kunjungan bertujuan untuk menyelaras isu-isu berkepentingan bersama serta memperkukuh kerjasama antara kedua-dua jabatan. Kerjasama itu penting dalam memastikan usaha pemeliharaan biodiversiti negeri dapat dilaksanakan secara lebih bersepadu dan berkesan. Jabatan Perhutanan Sabah berharap hubungan kerjasama yang terjalin itu dapat terus diperkukuh demi kelestarian khazanah alam semula jadi dan biodiversiti negeri. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Hai, semoga anda terhibur lagu persembahan daripada kumpulan EYE Musi Zon Kesana untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.56 menit. Dekat itu bersama kami Musi Janji Rock. Sekarang pukul 2 sekarang ini.

Classy Rock. Baik, terus bersama dengan kumpulan William X. Lusi lagu Damai.

Okey, semoga anda timbul lagu Diana K. Yang asli Sakit Hatiku. Baiklah, saudara, kira-kira 400 ribu murid hari ini mula meluki metrik pembelajaran tahun 4 kohort pertama secara serentak. Membuatkan 4 pelajaran yang teras itu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains serta bahasa Cina dan juga ataupun bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Jadi selamat menyambut menempuh ujian untuk anak-anak kita ya pada tahun 4 kohort pertama secara serentak di seluruh negara hari ini.

Progres berita petang ini, 76% pesakit psikiatri berjaya dipulihkan. Lembu bakar tompok tempatan punya nilai komersial tinggi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Rawatan kesihatan mental di negara ini menunjukkan keberhasilan positif apabila 76% pesakit psikiatri di bawah Kementerian Kesihatan KKM berjaya dipulihkan dan diserap semula oleh pasaran guna tenaga setakat Jun lepas. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pencapaian menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat mentari itu melepasi petunjuk prestasi utama KPI kementerian yang disasarkan pada kadar 60%. Beliau berkata rawatan penyakit mental di negara ini tidak hanya memfokuskan kepada pengurangan gejala, sebaliknya menekankan proses pemulihan fungsi agar pesakit mampu berdikari. Rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit, malah juga membantu pesakit kembali menjalani kehidupan harian bersama-sama keluarga dan bekerja. Menerusi 39 pusat mentari di seluruh negara, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, sokongan psikososial dan bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Dato' Adnan Abu Hassan, BN Kuala Pilah mengenai indikator keberkesanan rawatan kesihatan mental di fasiliti kerajaan serta mekanisme menilai keberhasilan rawatan dan kadar pesakit yang kembali mendapatkan rawatan. Dato' SR Zulkifli berkata, kualiti rawatan KKM turut dibuktikan melalui kadar kemasukan semula pesakit psikiatri ke hospital dalam tempoh 3 bulan, iaitu 6.32% bagi 2025 berbanding sasaran KPI yang ditetapkan, iaitu kurang daripada 25%. Lembu bakar tompok tempatan mempunyai nilai komersial tinggi dan menjadi tarikan baharu kepada golongan muda untuk menceburi industri ternakan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, bakar yang dibangunkan Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS Sabah mempunyai ciri unik termasuk lebih jinak, tidak agresif, bertompok serta mempunyai mata putih selain saiznya yang tidak terlalu besar. Beliau berkata ketika ditemui media pada sambutan 50 tahun DVS Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Jamawi yakin sekiranya bakar berkenaan dapat dikembangkan yang mampu mempunyai nilai lebih tinggi berbanding lembu daripada spesies biasa kerana mempunyai ciri-ciri yang unik. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri sedang mengambil beberapa pendekatan baharu bagi membangunkan industri ternakan termasuk mengaktifkan semula padang-padang ragut di pelbagai daerah. Katanya langkah itu penting bagi menangani masalah haiwan berkeliaran selain meningkatkan kualiti makanan ternakan menerusi padang ragut yang dinaik taraf dengan pagar baharu dan rumput yang lebih berkualiti. Sabah mempunyai kira-kira 139 padang ragut dengan kapasiti sekitar 30,000 ekor lembu, namun sebahagiannya terbiar dan pagar yang rosak menyebabkan haiwan berkeliaran di jalan raya. Beliau berkata kerajaan turut mahu menggantikan lembu generasi lama yang sudah kurang produktif dengan bakar baharu bagi meningkatkan kualiti ternakan. Menurutnya, baru-baru ini beliau bersama pegawai berkaitan turut ke Australia bagi memilih kira-kira 2,800 ekor ternakan berkualiti meliputi lembu pedaging, lembu tenusu dan kambing. Katanya pemilihan dibuat bersama pegawai DVS bagi memastikan ternakan yang dibawa masuk memenuhi kualiti yang diharapkan penternak Sabah. Beliau berkata skim pemberian lembu kini akan menggunakan sistem deposit menggantikan pendekatan pemberian anak atau bayaran balik anak lembu. Beliau berkata sekiranya dalam tempoh 3 tahun ternakan tidak dijaga dengan baik atau dijual, lembu berkenaan akan hangus
Saya ulang, bon berkenaan akan hangus mengikut prosedur yang ditetapkan. Pendekatan itu diharap memastikan lembu yang dibawa masuk dari luar negara terus menghasilkan bakar yang berkualiti. Mengenai kelayakan mendapatkan skim berkenaan, Jamawi berkata terdapat skim untuk penternak menggunakan padang ragu termasuk skim yang dikenali sebagai skim 50. Beliau berharap DVS Sabah akan terus berkembang dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua penternak di negeri ini. Seorang lelaki ditahan polis selepas cuba mengugut untuk membakar rumah dan bertindak agresif terhadap bapanya dalam kejadian di kampung Tanah Merah Jalan Tanjung Batu Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Rosdi Majuso berkata, dalam kejadian tersebut mangsa berusia 84 tahun didatangi suspek kemudian mengamuk sebelum membaling barangan ke arah mangsa. Menurut beliau, siasatan awal mendapati suspek juga sering mengamuk dan merosakkan barangan di dalam rumah. Selain dipercayai pernah mengugut untuk membakar kediaman berkenaan. Bimbang keselamatan dirinya dan isteri yang turut lanjut usia, mangsa kemudian membuat laporan polis. Bertindak atas laporan itu, polis berjaya mengesan dan menahan suspek pada hari yang sama. Suspek ini disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana melakukan ugutan jenayah. Polis daerah Tawau turut menasihatkan orang ramai supaya segera membuat laporan sekiranya berdepan sebarang bentuk ugutan atau ancaman keselamatan bagi membolehkan tindakan sewajarnya diambil. Seorang pejabat awam direman 7 hari selepas disyaki menyalahgunakan kedudukan bagi mengesahkan sijil pengesahan siap membabitkan 15 projek kerajaan bernilai kira-kira RM2 juta. Magistrat Fabian Edward Henry mengeluarkan perintah reman terhadap seorang lelaki yang berusia lingkungan 40-an itu sehingga 12 Oktober ini selepas SBRM memohon perintah reman di Mahkamah Magistrat Keningau pagi tadi. Suspek ditahan kira-kira pukul 4 petang semalam selepas hadir memberi keterangan di pejabat SBRM Cawangan Keningau. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan itu antara tahun 2021 hingga 2024. Suspek dipercayai menyalahgunakan kedudukannya untuk mengesahkan sijil pengesahan siap bagi 15 projek kerajaan yang dilaksanakan sebuah syarikat yang dipercayai milik salah seorang ahli keluarganya. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basra ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Sekian berita dari Top FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya. Salju di danau rindu. Maman exist. Maman exist.
1: Hiburanlah lagu-lagu terbaik.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkenal OBI, formula bina ekosistem pentadbiran Kalis Rasuah. Perspektif Sabah Sarawak perlu diberi penekanan agenda ekonomi Bumi Putra. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhanizan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah memperkenalkan dan mendukung paradigma baharu menerusi aspirasi integriti berasaskan keberhasilan OBI sebagai formula membina ekosistem pentadbiran yang berdaya tahan dan Kalis Rasuah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, tiga teras utama ditumpukan OBI.
1: Melalui tiga teras utama, iaitu teras pertama, pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyeluingan fundamental di mana tadbir urus tidak lagi bersifat reaktif, sebaliknya berasaskan formula 3P, proaktif, prediktif dan preventif, mencegah sebelum berlaku berdasarkan penilaian risiko nyata.
0: Datuk Haji Ji berucap merasmikan Convention Integrity, Tadbir Urus dan Anti Rasuah KITA 2026 di Kota Kinabalu. Pengukur keberhasilan OBI akan dijadikan sebahagian daripada KPI tahunan bagi semua ketua jabatan dan kepimpinan syarikat kerajaan negeri. Manakala prestasi pentadbiran diukur mengikut tahap pengurangan risiko ketirisan dan kecakapan perkhidmatan. Sementara itu, mereka yang ditemui RTM menyifatkan penganjuran Convention Integrity, Tadbir Urus dan Anti Rasuah KITA 2026 penting bagi meningkatkan kesedaran kepentingan integriti dalam menggalas tanggungjawab masing-masing.
2: Sedikit sebanyak memberikan impak dari segi kesedaran khususnya di kalangan pejabat awam dan juga kepada seluruh pejabat swasta juga, supaya ketelusan dan juga keyakinan rakyat itu semakin bertambah kepada kepimpinan dan juga pentadbiran kerajaan negeri.
3: Buat masa ini rata-rata masih kurang pendedahan lah. Jadi bila buat yang macam begini kan baguslah untuk terutamanya yang muda-mudi begitu, supaya bekerja dengan lebih berintegriti dan lebih berkomitmen lah.
0: Alfian Sambas dan Judith Jolis. Lebih 2,500 peserta menyertai KITA 2026 yang berlangsung 2 hari. Perspektif dan kepentingan Bumi Putra di Sabah dan Sarawak perlu diberi penekanan dalam merangka agenda ekonomi Bumi Putra Negara bagi memastikan dasar serta inisiatif yang dilaksana mengambil kira keperluan kedua-dua negeri. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Iwan Benedict berkata, kepentingan masyarakat itu perlu difahami dalam konteks persefahaman antara kaum, sejarah pembentukan Malaysia dan jaminan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 turut mengandungi jaminan perlindungan kepada pihak yang mengambil bahagian dalam pembentukan Malaysia. Manakala perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menyentuh kepentingan orang Melayu dan anak negeri Sabah serta Sarawak. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berucap demikian sempena sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumi Putra di Kota Kinabalu. Pekan Lama Membakut berpotensi diketengahkan sebagai lokasi tarikan pelancongan menerusi pemeliharaan nilai sejarah kawasan berkenaan. Adun Membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kawasan itu mempunyai nilai sejarah dalam aspek perkembangan perniagaan dan lanskap setempat yang wajar dipelihara serta diberi perhatian. Beliau yakin langkah itu berupaya melestarikan sejarah dan alam sekitar daerah berkenaan sekaligus memberi limpahan manfaat kepada peniaga serta usahawan tempatan dalam mengembangkan aktiviti ekonomi mereka. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui RTM di Membakut. Datuk Arifin berharap potensi Pekan Lama Membakut dapat terus diteroka sebagai antara lokasi yang menggabungkan elemen sejarah, alam sekitar, pelancongan dan aktiviti ekonomi setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Seorang penjawat awam ditahan SPRM disyaki terlibat salah guna kedudukan membabitkan pelaksanaan projek-projek kerajaan di Keningau. Suspek ditahan di pejabat SPRM Cawangan Keningau pada Isnin. Menurut sumber, suspek lelaki yang bertugas sebagai penolong jurutera di sebuah jabatan kerajaan di daerah tersebut dipercayai menggunakan kedudukannya untuk mengesahkan sijil pengesahan siap kerja bagi projek yang dilaksana sebuah syarikat milik isterinya. Siasatan awal mendapati 15 projek kerajaan bernilai keseluruhan kira-kira 1.9 juta ringgit dilaksana syarikat milik isteri suspek melalui beberapa kontraktor asal. Antaranya pembinaan rumah Sabah Maju Jaya, pemasangan lampu jalan solar dan pembinaan parit konkrit. Syarikat tersebut juga dipercayai menerima kira-kira 95% daripada nilai projek, manakala selebihnya diberikan kepada kontraktor asal sebagai bayaran penggunaan lesen syarikat. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basrah, ketika dihubungi, mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki tempatan ditahan polis dalam ops tapis narkotik yang dijalankan di kawasan Kampung Bukit Nanas Sandakan 4 Oktober lepas. Berdasarkan hantaran Facebook IPD Sandakan, suspek berkenaan disyaki memiliki dadah jenis syabu dan disyaki memasukkan dadah tersebut ke dalam tubuh badan sendiri. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Suspek dibawa ke Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 122 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 151A Akta Sama. ...25 Graduan Kimanis Petroleum Training Center KTC disaran memanfaatkan kemahiran dan kelayakan diperoleh bagi mengisi keperluan dalam industri minyak, gas dan tenaga. Setiausaha tetap Kementerian Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Hassan Mahali berkata, graduan perlu proaktif mencipta peluang serta menjadi tenaga mahir yang kompeten, berdisiplin dan berintegriti. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Convocation KTC ke-10 di Kota Kinabalu. Datuk Hassan turut menyarankan agar KTC terus diperkasa sebagai pusat kecemerlangan latihan kemahiran tinggi bagi menyokong perkembangan sektor minyak, gas dan tenaga di Sabah. Pembangunan pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional, TVET, dilihat penting dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran. Sejak ditubuhkan pada 2011, KTC telah melahirkan 256 graduan yang menyumbang dalam pelbagai organisasi dan syarikat, termasuk dalam kumpulan Petronas serta industri minyak dan gas. Kongres Memogun Kebangsaan MNC mencadangkan agar Memogun diiktiraf sebagai satu identiti kolektif tambahan bagi masyarakat pribumi Sabah. Presidennya Tan Sri Wenches Anggang berkata, cadangan itu dikemukakan sebagai satu pilihan tambahan di samping identiti etnik yang telah digunakan oleh komuniti masing-masing. Tan Sri Wenches dalam satu kenyataan menjelaskan, identiti kolektif mempunyai kaitan dengan pengumpulan data demografi serta perancangan dasar dan pembangunan sosioekonomi. Pada masa sama, MNC menghormati penggunaan identiti kadazan, dusun dan identiti komuniti lain termasuk peranan pertubuhan yang mewakilinya. Cadangan Memogun turut mengambil kira Deklarasi Memogun 2024 yang ditandatangani 77 penandatangan termasuk 64 persatuan etnik daripada kumpulan Dusunik, Murutik dan Paitanik. Justru MNC berharap cadangan berkenaan dapat diberi pertimbangan dalam konteks kepelbagaian identiti masyarakat pribumi di Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkenal OBI, Formula Bina Ekosistem Pentadbiran Kalis Rasuah. Perspektif Sabah Sarawak perlu diberi penekanan agenda ekonomi Bumiputra. Sekian berita. kita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran, bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan saya semuanya. Ya, sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah nak lari daripada dosa-dosa.
1: Betul.
0: So Allah tu
1: sama-samalah kita rasa ya.
2: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, tiada kata seindah bahasa, hanya melalui bahasa mampu menyampaikan rasa, menunjukkan rasa hormat dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Baik, masuknya waktu solat fardu isya hari ini bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.15 minit malam, dan seterusnya pada pukul 7.30 minit malam pula kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: وهو على كل شيء قدير.
1: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Kerajaan Sabah memperkenalkan dan mendukung paradigma baharu menerusi integriti berasaskan keberhasilan OBI sebagai formula membina ekosistem pentadbiran yang berdaya tahan dan kalis rasuah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, OBI memberi tumpuan kepada tiga teras utama iaitu pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyelewengan fundamental kapan dan ketulusan penyampaian perkhidmatan awam serta peningkatan ketara tahap kepercayaan rakyat dan pelabur. Menerusi OBI, setiap instrumen governance, integriti dan anti rasuah wajib membawa keberhasilan nyata kerana integriti bukan sekadar perhiasan kata. Sebaliknya, tiang utama yang mendasari kejayaan Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Convention Integrity Tadbir Urus dan Anti Rasuah 2026 di Kota Kinabalu. Perspektif dan kepentingan Bumiputera di Sabah dan Sarawak perlu diberi penekanan dalam rangka agenda ekonomi Bumiputera negara. Bagi memastikan dasar serta inisiatif yang dilaksana mengambil kira keperluan kedua-dua negeri, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Iwan Benedict berkata, kepentingan masyarakat itu perlu difahami dalam konteks persefahaman antara kaum, sejarah pembentukan Malaysia dan jaminan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 turut mengandungi jaminan perlindungan kepada pihak yang mengambil bahagian dalam pembentukan Malaysia. Manakala perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menyentuh kepentingan orang Melayu dan anak negeri Sabah serta Sarawak. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan berucap demikian sempena sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumiputera di Kota Kinabalu. Seorang penjawat awam ditahan SPRM disyaki terlibat salah guna kedudukan membabitkan pelaksanaan projek-projek kerajaan di Keningau. Suspek ditahan di pejabat SPRM Cawangan Keningau pada Isnin. Menurut sumber, suspek lelaki yang bertugas sebagai penolong jurutera di sebuah jabatan kerajaan di daerah tersebut dipercayai menggunakan kedudukannya untuk mengesahkan sijil pengesahan siap kerja bagi projek yang dilaksana sebuah syarikat milik isterinya. Siasatan awal mendapati 15 projek kerajaan bernilai keseluruhan kira-kira 1.9 juta ringgit dilaksana syarikat milik isteri suspek melalui beberapa kontraktor asal. Antaranya pembinaan rumah Sabah Maju Jaya, pemasangan lampu jalan solar dan pembinaan parit konkrit. Syarikat tersebut juga dipercayai menerima kira-kira 95% daripada nilai projek, manakala selebihnya diberikan kepada kontraktor asal sebagai bayaran penggunaan lesen syarikat. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basrah ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Sebuah rumah jenis tidak kekal musnah dalam kebakaran yang berlaku di Jalan Banyan, Jalan Utaran, Tawau tengah hari tadi. Turut terjejas sebuah kondenser penghawa dingin rumah bersebelahan akibat terkena bahangan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, pasukan anggota digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima pukul 12.55 tengah hari. Setibanya di lokasi, operasi pemadaman dijalankan menggunakan sumber air dari jentera. Operasi pemadaman turut dibantu pasukan bomber komuniti Titingan. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dan operasi tamat pada 2.45 petang. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: mendengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa
1: 8:30 malam
0: bersiaran di Sabah FM. Bagus bah X-Band kasih

Okay, selamat malam kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada pasnya rancangan X-Band. Kali ini bersama dengan kumpulan DSB Band bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM Bagus Bah. Okay, terimalah lagu pertama dan kedua daripada kami, Always Remember Us This Way dan Sinar Pelangi.

Oke, itu dia lagu terakhir daripada kami di SB Band. X-Band sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program X-Band pada kali ini. Kami kumpulan DSB Band mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur bersama dengan X-Band, program terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah.

0: mendengarkan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Music, RTM Sabah, setiap hari Selasa,
1: 8.30 minit malam.
0: Bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band. Kasih

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Keselamatan elektrik bukan sahaja tanggungjawab pihak berkuasa dan pembekal tenaga, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pihak bagi mencegah kemalangan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, risiko kemalangan elektrik boleh berlaku dalam pelbagai keadaan termasuk kerja pembinaan, pemasangan struktur dan pemotongan pokok berhampiran talian elektrik. Justeru kesedaran terhadap penggunaan elektrik secara selamat perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kempen keselamatan elektrik orang awam dan program Minggu Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electric City di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan negeri akan terus memperkukuh pembangunan infrastruktur utiliti bagi mewujudkan persekitaran lebih selamat dan mampan. Program disertai kira-kira 300 peserta itu turut memperkukuh kerjasama strategik antara Sabah Electric City, agensi kerajaan dan pihak berkepentingan. Peningkatan hasil negeri dijangka memberi ruang fiskal tambahan dalam penyediaan belanjawan Sabah 2027. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, ruang fiskal berkenaan perlu diurus secara berhemah dengan memastikan peruntukan disalurkan kepada isu dan keperluan utama negeri. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi GRS yang dipengerusikan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Armizan, parti-parti komponen GRS turut mengemukakan pandangan dan cadangan berkaitan keperluan negeri sebagai input penyediaan belanjawan Sabah 2027. Kira-kira 250 pelari elit dan berpengalaman dari dalam dan luar negara bakal menguji ketahanan dalam Mount Kinabalu International Climbathon 2026-18 Oktober ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin berkata, edisi ke-33 itu turut disertai pelari dari Jepun, Filipina, Singapura, Indonesia, Australia, Itali, Rusia, Spanyol dan Amerika Syarikat. Lebih menarik, Climbathon tahun ini menjadi perlumbaan ke-17 dalam Merrell Skyrunner World Series yang menghimpunkan 19 perlumbaan di 12 negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Sekitar 20 atlet siri berkenaan dijangka bersaing dalam 3 kategori utama, iaitu lelaki elit, wanita elit dan lelaki veteran. Program bermula 17 Oktober menerusi Tim Pohon Run 2026 sebelum acara utama dilepaskan pukul 6.30 pagi 18 Oktober di Taman Kinabalu, Kundasang. Sebuah rumah tidak kekal musnah 100% dalam kebakaran di Jalan Bayan Drive off Jalan Utara Tawau tengah hari tadi. Menurut JBPM Sabah, dalam kejadian kira-kira pukul 1 tengah hari itu, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Tawau tiba di lokasi 4 minit selepas menerima panggilan kecemasan. Kebakaran melibatkan sebuah rumah berukuran 40x60 kaki persegi, manakala sebuah kondenser penghawa dingin di rumah bersebelahan turut terjejas akibat bahang. Pasukan bomba menggunakan sumber air daripada jentera bagi mengawal kebakaran. Operasi dilaporkan terkawal pada 1.40 tengah hari dan tamat kira-kira 2.56 petang selepas kerja-kerja pemeriksaan serta overhaul selesai dijalankan. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian itu. Operasi turut dibantu bomba komuniti Titingan serta agensi lain termasuk PDRM, Sabah Electric City dan Angkatan Pertahanan Awam. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan, Sabah malam ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa berlaku pada jam 9.11 malam dengan pusat gempa pada koordinat 4.9 darjah utara dan 118.7 darjah timur. Gempa berkedalaman 10 km itu terletak kira-kira 48 km timur dari Lahadatu. Gegaran dilaporkan dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Jabatan Meteorologi Malaysia terus memantau perkembangan keadaan berkenaan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

selesai yang melibatkan dalam bajet sebanyak 3 juta ringgit, dan fasa kedua pula bermula daripada tahun lalu hingga tahun ini untuk 333 sekolah berasrama telah pun siap sepenuhnya pada September tahun ini, telah pun selesai melibatkan kos sebanyak 5 juta ringgit. Dan sekarang ni kita menantikan fasa 3 pula bermula daripada 2026 ni hinggalah 2027 melibatkan kos sebanyak 15 juta untuk 1,000 sekolah pada tahun 2027 akan dijangkakan selesai. Jadi kita pun ramlang sebagai ibu bapa, penjaga dan juga yang pergi sekolah tu sendiri pun akan merasa lebih ramlang selamat lah. Sebab apa? Ini adalah disebabkan adalah ada pelaksanaan sistem kamera litar tertutup sistem TV lah yang telah pun diwujudkan secara berfasa. Sebenarnya telah pun bermula seawal 2023. Ini sebenarnya untuk memperkukuhkan lagi keselamatan sekolah demi persekitaran pembelajaran yang lebih selamat, kondusif dan juga sejahtera. Okey, jadi kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM, lagu-lagu yang anda dengarkan malam ini seperti biasa adalah lagu permintaan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Yang belum minta lagu, minta lagu sekarang. Dengarkan terus, ini dia lagu permintaan yang seterusnya. Afrinatulayah.

0: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Pakar disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Bagus, Bas, Kabar FM.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hari anda bermula di sini.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Awan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya agar Belanjawan 2027 terus memberikan keutamaan kepada pendidikan awal kanak-kanak dengan memperkukuh peruntukan tabika dan taska kemas, meningkatkan kebajikan serta profesionalisme pendidik masyarakat, menaik taraf kemudahan pembelajaran dan keselamatan kanak-kanak, serta memperluas akses pendidikan berkualiti khususnya kepada masyarakat luar bandar dan pedalaman. Semoga setiap peruntukan yang disalurkan dapat diterjemahkan kepada persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif, pendidik yang lebih sejahtera dan anak-anak yang lebih berkualiti sebagai pewaris masa hadapan negara.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit mengakar.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ether Clay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan malam tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa berlaku pada jam 9.11 malam dengan pusat gempa pada koordinat 4.9 darjah utara dan 118.7 darjah timur. Gempa berkedalaman 10 km itu terletak kira-kira 48 km timur dari Lahad Datu. Gegaran dilaporkan dirasai di sekitar pantai timur Sabah.

Keselamatan elektrik bukan sahaja tanggungjawab pihak berkuasa dan pembekal tenaga. Sebaliknya, memerlukan kerjasama semua pihak bagi mencegah kemalangan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, risiko kemalangan elektrik boleh berlaku dalam pelbagai keadaan termasuk kerja pembinaan, pemasangan struktur dan pemotongan pokok berhampiran talian elektrik. Justru kesedaran terhadap penggunaan elektrik secara selamat perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesak Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak. Faham 60 saat cakna fakta.
4: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
0: Faham 60 saat cakna fakta. Berita seterusnya, penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalani perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak. Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada persekutuan bola sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh perlindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk belanjawan 2027, saya seorang guru, jadi sudah pastilah saya berharap agar belanjawan kali ini akan memfokuskan kepada pendidikan, yang mana ada tiga perkara utama yang saya harapkan kerajaan akan pandang serius, iaitu yang pertama, mudah-mudahan belanjawan kali ini akan dapat mengurangkan beban tugas guru supaya tugas guru dapatlah fokus lebih kepada pengajaran dan murid. Maksudnya, mungkin diwujudkan jawatan-jawatan tertentu untuk mengurangkan bebanan dan tugasan guru yang sedia ada. Yang kedua, mungkin menaik taraf kemudahan sekolah, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar ataupun sekolah-sekolah yang masih lagi kekurangan fasiliti seperti makmal, sains, tandas, surau dan sebagainya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kerajaan dapatlah menambah baik ataupun memperkukuhkan bantuan kepada murid, terutamanya daripada murid yang keluarganya berpendapatan rendah, contoh macam bantuan buku, bantuan peranti, keperluan persekolahan, ya. Dan mudah-mudahan pendidikan kita lebih berkualiti, lebih inklusif, dan mudah-mudahan tidak ada murid yang tercicir daripada pendidikan kita.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

7 Oktober 2026, fokus berita pagi ini tiada kesesakan kerosakan struktur susulan gempa bumi semalam. Lembu bakar tompok tempatan punya nilai komersial tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Tiada kerosakan struktur, runtuhan kebakaran atau kecederaan dilaporkan susulan kejadian gempa bumi sederhana di perairan Sandakan malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Tawau menjalankan rondaan dan pemantauan di kawasan Zon 5 termasuk pemeriksaan terhadap bangunan-bangunan di sekitar kawasan berkenaan. Menurut JBPM Sabah, rondaan turut melibatkan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau, Sempurna, Kunak dan Lahad Datu. Gempa bumi sederhana berkenaan berlaku di perairan Sandakan kira-kira 48 km timur Lahad Datu. Selamai 13 anggota BBP Tawau terlibat dalam operasi yang bermula pada 10 malam dan tamat pada 10.23 malam. Hasil pemeriksaan mendapati keadaan adalah terkawal dan tiada sebarang kerosakan atau kejadian kecemasan dilaporkan. Orang awam turut dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan berlaku gegaran susulan serta segera memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat kerosakan atau kecemasan. Sementara itu, Tawau mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 155 setakat pukul 7 pagi ini. Berdasarkan laman sesawang data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, status kualiti udara Malaysia, bacaan tertinggi turut direkodkan di Serian Sarawak iaitu 152. Lembu bakar tompok tempatan mempunyai nilai komersial tinggi dan menjadi tarikan baharu kepada golongan muda untuk menceburi industri ternakan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, bakar yang dibangunkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS Sabah mempunyai ciri unik termasuk lebih jinak, tidak agresif, bertompok serta mempunyai mata putih selain saiznya yang tidak terlalu besar. Beliau berkata ketika ditemui media pada sambutan 50 tahun DVS Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Jamawi yakin sekiranya bakar berkenaan dapat dikembangkan, ia mampu mempunyai nilai lebih tinggi berbanding lembu daripada spesies biasa kerana mempunyai ciri-ciri yang unik. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri sedang mengambil beberapa pendekatan baharu bagi membangunkan industri ternakan termasuk mengaktifkan semula padang-padang ragut di pelbagai daerah. Katanya langkah itu penting bagi menangani masalah haiwan berkeliaran selain meningkatkan kualiti makanan ternakan menerusi padang ragut yang dinaik taraf dengan pagar baharu dan rumput berkualiti. Sabah mempunyai kira-kira 139 padang ragut dengan kapasiti sekitar 30,000 ekor lembu namun sebahagiannya terbiar dan pagar yang rosak menyebabkan haiwan berkeliaran di jalan raya. Beliau berkata kerajaan turut mahu menggantikan lembu gergasi. Lembu generasi lama yang sudah kurang produktif dengan bakar baharu bagi meningkatkan kualiti ternakan. Menurutnya, baru-baru ini beliau bersama pegawai berkaitan turut ke Australia bagi memilih kira-kira 2,800 ekor ternakan berkualiti meliputi lembu pedaging, lembu tenusu dan kambing. Katanya pemilihan dibuat bersama pegawai DVS bagi memastikan ternakan yang dibawa masuk memenuhi kualiti yang diharapkan penternak Sabah. Beliau berkata skim pemberian lembu kini akan menggunakan sistem deposit menggantikan pendekatan pemberian anak atau bayaran balik anak lembu. Beliau berkata sekiranya dalam tempoh 3 tahun ternakan tidak dijaga dengan baik atau dijual, bon berkenaan akan hangus mengikut prosedur yang ditetapkan. Pendekatan itu diharap memastikan lembu yang dibawa masuk dari luar negara terus menghasilkan bakar yang berkualiti. Mengenai kelayakan mendapatkan skim berkenaan, Jamawi berkata terdapat skim untuk penternak menggunakan padang ragut termasuk skim yang dikenali sebagai skim 50. Beliau berharap DVS Sabah akan terus berkembang dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua penternak di negeri ini.

Seorang penjawat awam direman 7 hari selepas disyaki menyalahgunakan kedudukan bagi mengesahkan sijil pengesahan siap membabitkan 15 projek kerajaan bernilai kira-kira RM2 juta. Magistrate Flavian Edward Henry mengeluarkan perintah reman terhadap lelaki berusia lingkungan 40-an itu sehingga 12 Oktober ini selepas SPRM memohon perintah reman di Mahkamah Magistrate Keningau pagi tadi. Suspek ditahan kira-kira pukul 4 petang semalam selepas hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Cawangan Keningau. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan itu antara tahun 2021 hingga 2024. Suspek dipercayai menyalahgunakan kedudukannya untuk mengesahkan sijil pengesahan siap bagi 15 projek kerajaan yang dilaksanakan sebuah syarikat yang dipercayai milik salah seorang ahli keluarganya. Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basrah ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asma Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.